0: Bun găsit la Sinteza Săptămânii la Magic FM. Sunt Alina Anea. Criza energetică din țară o depășește pe cea politică. Cele două reactoare de la Cernavodă sunt închise din cauza debitului scăzut al Dunării. Guvernul a anunțat o serie de măsuri, precum punerea în funcțiune din acest an a centralelor de la Iernut și Mintia. Un alt proiect care va fi reluat e Bala 2, care bate pasul pe loc de 10 ani. Investiția este esențială pentru asigurarea debitului necesar funcționării în bune condiții a centralei de la Cernavodă. Premierul Ilie Bolojan a semnat decizia de constituire a unui grup interministerial care se va ocupa de acest lucru.
1: Urmărește și creșterea debitului pe Dunărea Veche spre Cernavodă, în așa fel încât debitul actual să fie aproape dublat, în condițiile în care experții confirmă că soluțiile propuse vor da rezultatele estimate, 2-3 ani de zile de lucru serios, și asta trebuie asigurat indiferent cine este premierul României, trebuie făcută din bugetul național.
0: Ilie Bolojan. Ascultați Sinteza. Scădere importantă a ratei inflației în iulie. INS a anunțat o rată de 8,16% față de 10,42% în iunie. Prețurile au crescut totuși la servicii, chirii și carburanți. Ministerul Educației vrea să schimbe datele pentru evaluarea națională și bacul de la anul. Modificările sunt motivate, printre altele, de temperaturile extreme din timpul verii, care pot afecta randamentul elevilor. Evaluarea la clasa a 8-a ar trebui să aibă loc între 22 și 25 iunie. În cazul bacului, probele de competențe ar fi în perioada 12-23 aprilie, iar probele scrise între 14 și 18 iunie. 7 persoane au fost arestate după ce au atacat cu bâte și pietre o ambulanță într-o comună din județul Cluj. Totul a pornit de la dezinformări pe rețeaua TikTok despre așa zise ambulanțe negre care fură copii. La cererea CNA, TikTok a eliminat din rețea 90 de clipuri false pe această temă. Înscrierile pentru programul de creștere a natalității încep luni de la ora 10. Ministerul Muncii anunță un sprijin financiar de 15.000 de lei pe beneficiar, 10.000 pentru procedurile medicale și 5.000 pentru tratamentul medicamentos. Pot aplica atât cuplurile căsătorite, cât și persoanele necăsătorite sau femeile singure. Construirea pasajului Petricani a fost aprobată. Pasajul de 1 kilometru va fluidiza traficul din nordul capitalei. Acesta va fi integrat cu extinderea magistralei M2 și cu viitoarea stație a trenului metropolitan București-Ilfov. Rămâneți pe Magic FM!

la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: vrei. Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-17 august și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 22-30 august.
2: Lidl. Știi că merită!

Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: emisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva.
2: Copii!
3: Vacanța

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai tort cu cremă și fructe de pădure, Chef Select, 1 kg la 29,99 lei, Prosecco Rosé Alini, 750 de ml la 17,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța

0: plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: În această vară, o

0: prinsă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 14-16 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Häagen-Dazs înghețată sau Cotnari vin 750 ml. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.

Acesta este Love the 80s cu Liviu Șoșa la Magic FM. Always the best music. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: cărv somonat de oașa, eviscerat, la 3,99 lei 100 de grame, 20% reducere la gama de vin spumant Zarea și 25% reducere la gama Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
4: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Black Friday la Vrico! Acum ai 15% reducere la gama de bucătării modulare Alpinia și 40% reducere la bateria de bucătărie Zante diverse culori la doar 149 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Vrico!
6: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva.
7: Copii!
8: Vacanța asta

0: Disneyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele trei logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele trei femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisaveta.ro.
2: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 14-16 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Häagen-Dazs înghețată sau Cotnari vin 750 ml. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.

0: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
1: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai tort cu cremă și fructe de pădure, Chef Select, 1 kg la 29,99 lei, Prosecco Rosé Alini, 750 de ml la 17,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.

0: Comanda acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantofi Sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-17 august și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 22-30 august.
2: Lidl. Știi că merită!
3: Magic FM. Magic FM. Are you ready for this?
4: Piesele care le recunoști din primele secunde.
5: Timbaland,
4: Fat Joe,
5: Busta Rhymes,
4: Ja Rule,
5: Keri Hilson și
4: Eve.
5: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
4: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași scenă

0: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 14-16 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Häagen-Dazs înghețată sau Cotnari vin 750 de ml. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: În această vară,

0: Radio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de

Acesta este Love the 80s cu Liviu Șoșa la Magic FM. Always the best music. Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Cu promo hit până pe 18 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la praline și ciocolată Merci, 25% reducere la bere Tuborg și 20% reducere la electrocasnice Arctic și Beko și televizoare Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
3: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: comand acum cafea boabe Iacob 1 kg la 69 lei și scuteca Dulceni la 69 lei. Hai și tu, Neap!
1: Emag.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ciocolată Merci, roșu sau albastru, 250 de grame, la doar 21,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța!

0: și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-17 august și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 22-30 august.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
3: Vecina cea bună este simpatică,
4: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
5: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Black Friday la Brico! Acum ai 20% reducere la instant pe gaz 12 kW calore la doar 549 de lei și boiler electric de 80 de litri Tesi la doar 499 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
0: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai tort cu cremă și fructe de pădure, Chef Select, 1 kg la 29,99 lei, Prosecco Rosé Alini, 750 de ml la 17,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 14-16 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Häagen-Dazs înghețată sau Cotnari vin 750 de ml. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
9: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
10: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională. Are you ready for this?
11: Care le recunoști din primele secunde.
12: Timbaland,
11: Fat Joe,
12: Busta Rhymes,
11: Ja Rule,
12: Keri Hilson și
11: Eve.
12: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
11: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival

0: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

dimineața și bun găsit! Indiferent dacă e duminică, luni sau marți, sunt tot aici, aici, la radio. Cred că v-am spus de nenumărate ori că eu nu vin la serviciu, ci la radio. Așa că pregătiți-vă pentru câteva știri excepționale, lucruri foarte interesante despre care sigur n-ați avut vreme să citiți. De exemplu, am aflat unde este cel mai scump restaurant din lume. Ce puteți face cu apa de ploaie? Ar putea fi cea mai tare soluție anticaniculă. Și da, mâncați iaurt! Există beneficii pe care cercetătorii le-au verificat ani de zile. Oamenii spun că dacă mâncăm iaurt simplu, fără nimic adăugat, s-ar putea ca organismul nostru să ne mulțumească pe termen lung. Și am și un motiv incredibil pentru care locuitorii unei insule din Norvegia nu închid niciodată ușile, nici caselor și nici mașinilor. Amănunte aici la Magic FM, vă aștept!

prieteni, bună dimineața! Ca de obicei, trecând revistă vești bune. Uite, asta nu e o veste bună, dar e atât de specială încât pe mine m-a făcut să zâmbesc. Cel mai scump restaurant din lume nu e un simplu restaurant. E un spațiu în care se amestecă gastronomia, tehnologia, arta și teatrul. Doar 12 oameni au acces în acest spațiu. Se numește Sublimotion sau Sublimotion. La Sublimotion, în Ibița, nu mergi simplu să mănânci. Restaurantul a fost creat de un șef spaniol, Paco Roncero se numește. Și de fapt e un spectacol multisenzorial în care preparatele, proiecțiile video, muzica, efectele speciale, decorurile, momentele de performance sunt perfect sincronizate. Practic, în acest moment, Sublimotion ăsta e locul în care se pare că plătești pentru o cină cam cât pentru o vacanță. De ce? În primul rând trebuie să înțelegem că fiecare sală are sunet, lumină, efecte vizuale, astfel încât în momentul în care primești mâncarea să nu știi la ce să fii mai atent, la ce e în farfurie sau la ce e pe pereți. Sunt momente în care poți să fii sub apă, într-un peisaj fantastic. Sunt proiecții imersive, muzică, efecte vizuale, apoi apar și actori. Între 20-30 și miezul nopții, atât durează o cină la Sublimotion sau Sublimotion. E de citit când aveți timp. Cel mai tare și mai scump restaurant din lume e la Ibița. Eu mă întorc la București, în studioul Magic FM. Bună dimineața! Magic FM.

0: Boomerang am aflat că apa de ploaie ar putea fi, pe termen lung, cea mai bună soluție pentru caniculă. Sigur, cine reușește să o colecteze de pe acoperișuri? De ce ar putea fi o soluție extraordinară? Păi, cel mai important lucru dintre toate este să o colectăm. După care, o utilizăm în mod strategic pentru răcire. Adică, în momentul în care se face foarte cald, se instalează un sistem care, după ce a stocat și răcit ușor apa de ploaie, se pulverizează automat pe acoperișurile clădirilor și caselor în perioadele de caniculă, astfel că ele devin mai reci și transferă mai puțină căldură în interiorul clădirilor, reducând astfel cererea de aer condiționat. Mi se pare o idee foarte bună. Dar cine colectează apa de ploaie? Mă rog, bunica făcea asta. Poate ne întoarcem la vechile obiceiuri. Vă aștept la Magic FM și cu tot felul de alte știri.
1: Magic Summer Morning at Magic FM.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Trairo, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Gorenje la 1263,92 lei și mașina de spălat rufe frontală Slim Gorenje la 1135,93 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
3: Branduri de top precum Vichy, Relastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
2: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
6: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
7: Black Friday la Brico! Acum ai 10% reducere la vata minerală de 5 cm Knauf la doar 6,25 de lei metrul pătrat.

0: Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Rico!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai acum până la 25% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Botanicals buchet de flori roz 749 de piese la doar 187,49 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 14-16 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Häagen-Dazs înghețată sau Cotnari vin 750 de ml. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
3: Doar 850 de lei pe noapte. Cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
2: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
3: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
2: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
4: În această vară, o

emisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.

0: avem în față un studiu foarte interesant. Planeta e din ce în ce mai puțin odihnită, ca să nu spun mai insomniacă. S-a făcut un studiu care dintre cele două substanțe, ca supliment, pot ajuta la un somn odihnitor. Melatonina sau magneziul? Vă spun mai multe îndată. Și tot îndată despre niște cărți de bucate vintage care au devenit disponibile gratuit, cu rețete fascinante. Una din ele merită încercat astăzi, că e duminică. Vă aștept la Magic FM și ora viitoare.
1: Magic Summer Morning at Magic FM.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
2: Vecina cea bună este simpatică,
3: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
2: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
5: Eu? Cum să nu?
4: Ah, da, uitasem. Vrut să ai

Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai spată de porc fără os la doar 13,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.

La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 14-16 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Häagen-Dazs înghețată sau Cotnari vin 750 de ml. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.

0: Radio
1: și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei.
2: El Studio, standard în frumusețe.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță

0: să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta

Acesta este Love the 80s cu Liviu Șoșa la Magic FM. Always the best music. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: salut și vă îmbrățișez de aici, din studioul Magic FM, unde răcoare și bine. Să vă spun despre seria asta de 82 de cărți de bucate vintage. Doi stagiari, doi tineri de la Centrul de Istorie și Cultură Feminia din Universitatea Duke au studiat colecția de cărți de bucate din anii 1700 și au descoperit bijuteria ale artei culinare. Le-au scanat și le-au pus online. 82 de cărți de bucate. Unele au rețete mai vechi de 200 de ani. Sunt reguli sociale, sfaturi adresate femeilor din acea perioadă. De exemplu, puteți găsi cea mai faimoasă rețetă de jeleu, sau, mă rog, musul de căpșune a doamnei Lincoln cu jeleu incorporat. Rețete de înghețată, rețete de cum să salvezi ouăle din frigider, sufleul de brânză, friganelele cu portocale, plăcinta cu dovleac, toate sunt online. Uite, e o idee, să gătim o plăcintă cu mere, dovleac, ceva să ne facă bine. Bună dimineața, vă aștept aici și cu alte vești, evident, bune!
1: Magic Summer. Magic Summer Morning at Magic FM.

0: music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.

prieteni, toată lumea știe, la un moment dat nu mai dorme așa de bine. De la căldură, de la gânduri, de la zgomotul de afară, de la toate. Lipsa unui somn odihnitor și suficient e de multe ori asociată cu tot felul de probleme de sănătate. Risc crescut de hipertensiune, obezitate, diabet. Sunt multe suplimente pe piață. Cei mai mulți oameni merg la melatonină, că e așa un fel de folclor, sau spre magneziu, de cele mai multe ori bisglicinat. Cercetătorii de la Universitatea din New York s-au apucat să afle care e diferența între cele două suplimente. Melatonina este un hormon produs în mod natural de epifiză și implicat în reglarea ritmului somn-veghe. Ea, în tablete, poate fi eficientă dacă ai o situație în care, să zicem, ai fost plecat și este o diferență de fus orar. Celebrul jet lag, care va să zică melatonina se secretă când e întuneric și se atenuează când se face dimineață. Dacă iei 2-4 mg de melatonină, s-ar putea să dormi mai bine, dar e nevoie să faci asta cu 2-3 ore înainte de culcare, nu în momentul în care te bagi în pat. Atenție, copiii n-au nevoie de așa ceva. Sau, mă rog, fiți precauți în ceea ce privește melatonina la copii. Pe de altă parte, magneziul ar putea atenua problemele minore de somn. Și da, unul dintre doctori insistă pe magneziul bisglicinat. Nu sunt roluri biologice demonstrate, dar, într-adevăr, cei care au deficit de magneziu dorm agitat. Asta e interesant. Spune un domn doctor, citiți articolul, e tradus și la noi, indiferent cum ați dormit și ce faceți, sper că sunteți bine la ora asta.

0: Colegii mei dragi, am o veste bună despre ce-i putea mânca mâine dimineață la micul dejun. Iaurt! Cei care mănâncă constant iaurt curat, clean, neamestecat, fără zahăr și fără gelatină, sunt mai sănătoși. Pentru că, într-adevăr, consumul zilnic de iaurt poate susține sănătatea digestivă. Cele mai multe tipuri de iaurt conțin culturi vii de bacterii benefice, adică probiotice. Acestea ajută la menținerea echilibrului florei intestinale, sprijină digestia, pot reduce riscul de tulburări digestive. E important să ne uităm cu atenție la ce conține iaurtul acela. E bogat în proteine și e important să fie integral. Dacă are tot felul de lucruri adăugate, nu e în ordine. Nutriționiștii spun așa, alegeți iaurt simplu, fie grecesc, pe care se scrie că sunt culturi vii și active. Și varianta cu conținut redus de ingrediente și fără arome artificiale. Astea sunt cam unul pe zi, 100-150 de grame. Poftă bună, indiferent ce faci la ora asta.
1: Magic Summer Morning at Magic FM.

0: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Între 14 și 16 august, iubitorii de muzică din toată țara vin la Brașov. Ești invitat la 3 zile de concerte de blues, jazz sau gospel. Cu artiști din Statele Unite ale Americii, Cuba, Germania și România. Intră pe brașovjazz.ro ca să vezi programul pe zile, toate locațiile festivalului și informații despre bilete sau abonamente. 14-16 august, peste tot în Brașov. Brașov Jazz and Blues Festival.
6: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
7: Luna august este luna Salvamont,
8: unicul serviciu de salvare montană din România.
9: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
7: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
8: Sună oricând la 0 Salvamont.
10: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
11: Vacanța asta

0: plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 14-16 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Häagen-Dazs înghețată sau Cotnari vin 750 de ml. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!

prieteni. Există un articol care pe mine m-a făcut să zâmbesc. Se pare că în țările nordice, mai ales într-o insulă din Norvegia, oamenii nu încuie ușile și nici casele. Motivul e incredibil. E atât de mare numărul de urși polari încât oamenii trebuie să se adăpostească undeva. Locuitorii din arhipelagul Svalbard nu închid cu cheia nimic, nici mașini, nici case, pentru că populația teritoriului norvegian e de 3000 de oameni. E însă mult mai mare populația de urși polari. Și cum se știe, ei sunt periculoși. Numeroși turiști ajung în zonă pentru a admira peisajele sălbatice, de aceea oamenii lasă ușile caselor și mașinilor deschise. Mi se pare un gest tare frumos, dar mă rog, când spui urs, mie parcă nu-mi vine să zâmbesc. Vă aștept aici cu alte informații.

ziua de astăzi cu o sugestie. Mâncați în perioada asta mai multe fructe, legume și alimente bogate în electroliți. În loc să luați o tabletă dintr-un blister sau dintr-un tub, mai bine puneți în apă feliuțe de tot felul de fructe și legume. Hidratarea e o parte importantă a sănătății. Trebuie să știm că e cald în toată emisfera nordică. ABC atrage atenția asupra faptului că am putea să ne hidratăm mai bine dacă am pune felii de fructe și legume în apă. E adevărat, unii nu vor să mănânce legume pentru că nu le plac, iar alții nu vor fructe pentru că au zahăr. Dar hidratarea poate veni din paharul cu apă dacă adaugi, uite, castravetele, 96% apă, două tije de țelină, 95% apă, un dovlecel, 94% apă. Mâine, la 6, vă aștept din nou în Magic Morning, 100% muzică bună și vești la fel. Sunt Iana și vă doresc un weekend, un dress de weekend perfect. Magic FM. Beautiful weekend.

0: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslini, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic
1: Summer. Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
3: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Black Friday la Brico! Acum ai 25% reducere la gresie de interior-exterior Hopper la doar 39 de lei metrul pătrat și 25% reducere la parchet laminat Silion 8 mm Traffic Intense la doar 34,54 de lei metrul pătrat. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!

0: deschisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
3: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
5: Vacanța

0: plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
2: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
3: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
4: Luni de la ora 21 la Magic FM.
3: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
2: Black Friday la Brico! Acum ai 50% reducere la toată gama de gazon artificial și 20% reducere la balansoar de grădină la hore la doar 199 lei! Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august! Comandă din aplicație sau hai în magazinele! Brico!

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Viața bate câmpii.
5: Unde ați auzit legenda asta urbană că o salvare umblă prin localități ca să răpească copii?
6: Dar nu e urbană deloc, că noi nu suntem la oraș aici. Este și rurală și urbană legenda asta. E valabil peste tot. Ambulanțele negre circulă, numai că-s vopsite în alb.
7: Divertis Gala 2026.
8: Viața bate câmpii.
7: Un an într-un show.
8: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
7: Râzi de ce existi.
3: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
9: Salut, suntem Voltaj.
10: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic.

0: GA Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.

0: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic
1: Summer. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Treiro, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Spune-mi ce vrei cu adevărat. Am pentru tine tot ce ai visat. Hip hop, hip, baby, dap, dap, hey. Intră pe Max, sunt oferte câte vrei.
4: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
6: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
5: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
6: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
5: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.

0: și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe. Are you ready for this?
1: Piesele care le recunoști din primele secunde.
2: Timbaland,
1: Fat Joe,
2: Busta Rhymes,
1: Ja Rule,
2: Keri Hilson și
1: Eve.
2: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
1: Pe

0: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta poți

0: Disneyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Există voci pe care le aștepți de o viață.
2: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
1: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
2: Două serii în care muzica pare să oprească timpul.
1: Masters of Classic.
2: 12 și 13 septembrie.
1: Sala Palatului.
2: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
1: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
3: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 14-16 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Häagen-Dazs înghețată sau Cotnari vin 750 ml. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
5: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
6: Luni de la ora 21 la Magic FM.
5: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: cărv somonat de oașa, eviscerat, la 3,99 lei 100 de grame, 20% reducere la gama de vin spumant Zarea și 25% reducere la gama Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Black Friday la Brico! Acum ai 150 de lei reducere la mașina de găurit cu percuție de valt cu 2 acumulatori la doar 798 de lei și 27% reducere la aspiratorul umed uscat Stanley la doar 199 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
3: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Alege televizor TCL 4K la 167 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
5: Carrefour prezintă Promohit.
6: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți...
5: Cu Promohit până pe 18 august ai direct la casa de marcat 30% reducere la praline și ciocolată Merci, 25% reducere la bere Tuborg și 20% reducere la electrocasnice Arctic și Beko și televizoare Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând.
7: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.

0: It's a kind of magic.
1: Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și în aplicație.

0: Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.

0: Radio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Din Statele Unite, Sherry Williams vine la Biserica Fortificată din Bod alături de Sepsi Gospel Band într-un concert devenit tradiție la Brașov Jazz and Blues Festival. Duminică, 16 august. Bilete pe biletebrașov.ro. Brașov Jazz and Blues Festival.
2: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
3: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
4: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
5: n-am bani de bilet,
4: buchet de trandafiri,
5: dragoste de închiriat
4: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
6: Accent.
7: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

Acesta este Love the 80s cu Liviu Șoșa la Magic FM. Always the best music. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Treiro, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Samsung Neo QLED Mini LED Smart, UHD 4K, diagonală 108 cm, la doar 2499,90 lei și televizor Samsung Mini LED UHD 4K, diagonală 138 cm, la doar 3199,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LED Smart Sony Bravia 2, UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3799,90 lei și soundbar Sony Bravia Theater System 6, putere 1000W, Dolby Atmos, la doar 1999 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
1: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
0: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
1: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
0: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro. Vara asta are alt gust cu Good Food. Descoperă ediția dublă de iulie-august, unde găsești rețete rapide pentru grătar, deserturi răcoritoare cu fructe de sezon și cocktailuri perfecte pentru zilele însorite. Good Food te face să gătești din plăcere. Inspirație pentru o vară delicioasă. Caută revista la toate punctele de difuzare a presei.
2: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
3: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
4: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Fall Fest Remember Costinești.
3: Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
4: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
3: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
4: Program și bilete pe getin.ro.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
7: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
8: Luni de la ora 21 la Magic FM.
7: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

0: acasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai acum până la 25% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Botanicals buchet de flori roz 749 de piese la doar 187,49 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Black Friday la Brico! Acum ai 15% reducere la gama de bucătării modulare Alpinia și 40% reducere la bateria de bucătărie Zante diverse culori la doar 149 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Gorenje la 1263,92 lei și mașina de spălat rufe frontală Slim Gorenje la 1135,93 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
5: Are you ready for this?
6: Piesele care le recunoști din primele secunde.
7: Timbaland,
6: Fat Joe,
7: Busta Rhymes,
6: Ja Rule,
7: Keri Hilson și
6: Eve.
7: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
6: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași

0: unde ești tu, e Kiss FM. Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
1: Între 14 și 16 august, iubitorii de muzică din toată țara vin la Brașov. Ești invitat la 3 zile de concerte de blues, jazz sau gospel. Cu artiști din Statele Unite ale Americii, Cuba, Germania și România. Intră pe brașovjazz.ro ca să vezi programul pe zile, toate locațiile festivalului și informații despre bilete sau abonamente. 14-16 august, peste tot în Brașov. Brașov Jazz and Blues Festival.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina, în dansul...
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.

0: să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.

0: La Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: În această vară o

0: casă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta

0: plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Viața bate câmpii.
2: Sunteți unul dintre cei care a atacat salvarea cu pietre. De ce?
3: Ca să apărăm copiii, domnule. De hoții ăștia care vin, îi ademenesc în mașină și le ia organismele. Nu-i bai când îți copiii mitic ei, dar când crește copcilul acela mare, se face flăcău și se însoară și apă noaptea anunță să-l vadă femeia că el n-are organism. Nu-i rușine, nu te faci de mântră minune.
1: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
5: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
6: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikic, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.

Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă.

0: vrei. Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
2: Vă aștept la podcastul Lucru Simple.
3: Luni de la ora 21 la Magic FM.
2: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

0: 10, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

0: magiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Luna august este luna Salvamont,
2: unicul serviciu de salvare montană din România.
3: Folosiți doar trasee marcate, nu vă abateți de la traseu, evitați scurtăturile, urmăriți și respectați marcajele și indicatoarele de pe traseu.
1: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
2: Sună oricând la 0 Salvamont.
4: Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor, în fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.
5: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
6: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
7: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
8: Bilete pe getin.ro.
9: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.

Acesta este Love the 80s cu Liviu Șoșa la Magic FM. Always the best music. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Love the 80s cu Liviu Șoșa la Magic FM. Magic
1: FM. Bine v-am regăsit, Liviu Șoșa este numele meu și deschidem weekendul special Love 80s, încă o după-amiază cu muzici despre iubire, iar prima piesă este de la Survivor, un deceniu vibrant care a produs unele dintre cele mai memorabile melodii, care a dat naștere unor vedete și nume de neuitat. Este atât de frumos când un cântec rămâne viu chiar și după 40 de ani, ca piesa Eye of the Tiger, folosită și astăzi în fizioterapie, maratoane de alergători, meciuri de box și în tot felul de sporturi. E piesa care are un aspect motivațional. Piesa a fost compusă de Survivor pentru filmul Rocky 3 la cererea lui Sylvester Stallone, iar conform Billboard a devenit piesa anului 1982. A fost compusă aproape toată într-o singură zi, iar ideea pentru celebrul intro i-a venit chitaristului Jim Patrick în timp ce își conducea mașina. Eye of the Tiger de la Survivor.

0: Love the 80s cu Liviu Șoșa la Magic FM. Magic
1: FM. În anii 80 a luat amploare și muzica dance, dar și cea electronică. A început să se folosească tot mai des sintetizatorul, dând muzicii o sunare diferită de cum era până atunci. Când a fost compusă piesa Tell It to My Heart, compozitorul Seth Zversky s-a gândit la Madonna, însă după ce a auzit-o pe Taylor Dwayne, i-a oferit imediat piesa care i-a venit mânușă. A fost prima ei piesă care a devenit hit instant, iar datorită curentului tot mai popular a cunoscut un succes masiv în toate cluburile dance. Transmite energie bună, pasiune și iubire prin difuzoare. O ascultăm și noi la Magic FM chiar acum.

0: Love the 80s cu Liviu Șoșa la Magic FM. Magic
1: FM. Primul album solo al lui George Michael, Faith, l-a transformat pe artist într-o vedetă pop internațională. Și a dorit să-și schimbe imaginea, să cânte pentru un public mai matur și să fie luat în serios ca artist. Astfel și-a demonstrat și talentul de a compune. Albumul a câștigat și un premiu Grammy. George Michael a fost clar un artist complex. A trecut prin diverse transformări personale și profesionale. De la copilărosul din Wham, ochelarii negri și geaca de piele din Fate, până la maturitatea din Freedom din anii 90. Ochelarii negri a continuat să-i poarte, însă nu pentru imagine, ci pentru a nu da ochii cu oamenii care îl judecau. În continuare, ascultăm piesa care l-a făcut celebru în calitate de artist solo și ne-a făcut să-l privim cu alți ochi. George Michael, Fate.

0: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Black Friday la Brico! Acum ai 20% reducere la instant pe gaz 12 kW calore la doar 549 de lei și boiler electric de 80 de litri Tesi la doar 499 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
3: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
4: Masters of Classic,
3: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
4: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
3: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
4: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
3: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.

0: Love the 80s cu Liviu Șoșa la Magic FM. Magic
1: FM. Cele mai bune melodii au fost cele compuse pe baza unor trăiri vii, adevărate, experiențele de viață care au marcat artistul. În spatele multor lucrări muzicale se află câte o poveste interesantă și captivantă. Solistul trupei Karen Crew a povestit cum a scris una dintre celebrele lor piese. A petrecut o noapte cu iubita, care acum e mama fiicei sale, după ce au fost separați un an. Iar în dimineața următoare a scris această piesă pe care a și înregistrat-o 8 în 3 zile. Acea relație complicată l-a măcinat, dar l-a și făcut să compună un hit atât de memorabil. Despre I Just Died In Your Arms Tonight este vorba și o ascultăm împreună în momentele următoare.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: $30 pentru emoție și acțiune. $30 pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la $30 pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță

0: să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta

0: ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
2: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.

Music. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Love the 80s cu Liviu Șoșa la Magic FM. Magic
1: FM. Piesa pe care urmează să o ascultăm în momentele următoare la Magic FM inițial a fost lansată în anul 1977 de către George Benson, însă nu a avut tare mult succes. Abia 8 ani mai târziu, când Whitney Houston s-a întâlnit cu piesa și s-a creat o conexiune. Putem spune că s-au îndrăgostit Whitney de piesă și piesa de vocea superbă a lui Whitney și de talentul ei unic. Piesa ajunge repede pe primele poziții ale topurilor din Statele Unite, dar și în Australia și Europa. Piesa s-a vândut în peste 2 milioane de exemplare și a fost recompensată cu 2 discuri de platină. Greatest Love of All este piesa pe care o ascultăm la Magic FM în Love 80s Weekend.

0: Love the 80s cu Liviu Șoșa la Magic FM. Magic
1: FM. De când unii artiști au cel mai mare succes cu primul album, în cazul trupei The Police a fost invers. Au avut doar 5 albume, însă ultimul, Synchronicity, a fost cel mai tare. La începuturi, trupa a fost una punk, dar odată cu venirea chitaristului Andy Summers în trupă, muzica lor a trecut prin stiluri mai complexe. Pentru Sting, ambiția a fost mai puternică decât prietenia. Prima jumătate a anilor 80 a fost cea mai bună perioadă a trupei. După anul 1986, planurile pentru următorul album s-au spulberat, iar Sting și-a început cariera solo. Ultima dată au cântat împreună în 2007, la deschiderea decernărilor premiilor Grammy. Every Breath You Take face parte din acel renumit album și, conform Billboard, a fost hitul anului 1983. Vă invit să ascultăm în momentele următoare la Magic FM Every Breath You Take.

0: Love the 80s cu Liviu Șoșa la Magic FM. Magic
1: FM. Poate că este greu de crezut, dar Shakin' Stevens are peste 50 de ani în industria muzicală. La vârsta pe care o are, încă continuă să compună, să înregistreze și să cânte pentru nostalgicii rock'n'roll-ului. Are 78 de ani. Se numără printre cei mai vânduți artiști ai anilor 80 din Marea Britanie. Are 33 de hituri în top 40, recompensate cu discuri de platină și de aur. Tot în anii 80 a lansat unele dintre cele mai mari piese, începând cu mega-hitul Oh House din 1981, care l-a făcut faimos în întreaga Europa, continuă cu You Drive Me Crazy și Green Door din același an. You Drive Me Crazy a fost piesa de dragoste care s-a vândut ca pâinea caldă, deși cârcotașii din acea vreme spuneau că versurile nu sunt neapărat la modă. O ascultăm împreună în minutele care urmează, ca să ne convingem că mesajul de dragoste a rămas la fel de pătrunzător.

0: acum cafea Boabe Jacobs 1 kg la 69 lei și scuteca Dulceni la 69 lei. Hai și tu, Neap! Emag.
1: Black Friday la Brico! Acum ai 30% reducere la toată gama de covoare și 10% reducere la o selecție de parchet laminat de 12 mm. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
2: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vrea cineva ceva bun?
5: Te așteptăm la vitrina asistată, unde ai măsline, antipasti și preparate din pește cu 25% reducere.
6: Stați așa, mă duc până la vecinul
5: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Gorenje la 1263,92 lei și mașina de spălat rufe frontală Slim Gorenje la 1135,93 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
9: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
10: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
11: Luni de la ora 21 la Magic FM.
10: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
12: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori, vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.

0: prinsă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta

0: 17-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

0: Love the 80s cu Liviu Șoșa la Magic FM. Magic
1: FM. Despre Elton John sunt multe de spus și poate că nu ne-ar ajunge niciodată o intervenție sau poate o zi întreagă să povestim despre talentul și viața lui. Un artist complex cu multe hituri lansate de-a lungul timpului, care au ajuns piese memorabile și iconice pentru mulți fani. Piese care au schimbat gânduri, dar și gândiri. În inima noastră, atunci când vine vorba de iubire sau când iubim ceva sau pe cineva, știm că iubirea nu vine singură și trebuie să facem sacrificii, câteodată. Dar asta nu ne împiedică să facem ce simțim. Sacrificiile sunt bune dacă sunt făcute la momentul potrivit. Sacrifice este piesa semnată Elton John, pe care vă invit să o ascultăm chiar acum.

0: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Vrea cineva ceva bun?
2: Te așteptăm la vitrina asistată, unde ai măsline, antipasti și preparate din pește cu 25% reducere.
3: Stați așa, mă duc până la vecinul.
2: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Vara asta are alt gust cu Good Food. Descu-

0: Good Food te face să gătești din plăcere. Inspirație pentru o vară delicioasă. Caută revista la toate punctele de difuzare a presei.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai acum până la 25% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Botanicals buchet de flori roz 749 de piese la doar 187,49 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai spate de porc fără os la doar 13,90 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele trei logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele trei femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
7: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
8: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
9: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
10: Bilete pe getin.ro.
11: În această vară, o

0: și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
1: Din Statele Unite, Sherry Williams vine la Biserica Fortificată din Bod alături de Sepsi Gospel Band într-un concert devenit tradiție la Brașov Jazz and Blues Festival. Duminică, 16 august. Bilete pe biletebrașov.ro. Brașov Jazz and Blues Festival.
2: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
3: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
4: Luni de la ora 21 la Magic FM.
3: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Love the 80s cu Liviu Șoșa la Magic FM. Magic
1: FM. Stilul lui ne-a cucerit de-a lungul timpului. A înregistrat în 1983 celebra baladă I Just Call to Say I Love You, care este singurul cântec care rămâne în topul celor mai bune piese din lume. Este una dintre melodiile care s-a clasat pe prima poziție în 19 topuri din întreaga lume. Revista de specialitate de la acea vreme, Cashbox, a descris cântecul drept o scrisoare de dragoste tandră și romantică, care surprinde sentimentul mereu prezent și minunat de dragoste și optimism. Inițial, viitorul piesei a fost disputat la tribunal, pentru că Lloyd Chante a spus că el a scris piesa cu mult înainte de anul 1984, însă Stevie Wonder câștigă, iar piesa devine oficial a lui.

0: Love the 80s cu Liviu Șoșa la Magic FM. Magic
1: FM. Pasionat de tobe de mic copil, deseori poliția îi venea la ușa casei pentru a-i atrage atenția că deranjează întreg cartierul. Nu l-a oprit nimic din a deveni artistul pe care îl știm cu toții. Phil Collins și-a lansat primul single In The Air Tonight în ianuarie 1981. Însă piesa nu s-a clasat pe locul întâi pentru că erau foarte multe piese a celor de la The Beatles prezente în top. În 1985, Phil Collins zboară cu un avion Concorde peste Atlantic pentru a putea cânta la ambele evenimente Live Aid, cel de la Londra, cât și cel din Philadelphia, într-o singură zi. Poate că și numele piesei pe care vă invit să o ascultăm în minutele următoare a fost inspirat din această întâmplare. La Magic FM ascultăm în momentele următoare In The Air Tonight.

0: Șoșa la Magic FM. Magic
1: FM. Multe balade romantice au fost lansate în acea perioadă a anilor 80. Richard Marx a compus una dintre cele mai cunoscute piese de dragoste, care inițial era o declarație intimă de dragoste pentru viitoarea soție. A scris-o de dorul ei în doar 20 de minute. Cel puțin asta susține artistul. Mai târziu, prietenii au insistat să o și lanseze. Așa a ajuns în lista celor mai ascultate piese de ziua îndrăgostiților. Când s-a mutat în Los Angeles, la vârsta de 18 ani, artistul în devenire Richard Marx a fost luat sub aripa celui mai comercial compozitor de atunci, Lionel Richie, timp de 5 ani. Probabil de acolo a și învățat să compună cu atâta sensibilitate și melodicitate propriile piese. Ascultăm în momentele următoare Richard Marx, Right Here Waiting.

0: cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai acum până la 25% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Botanicals buchet de flori roz 749 de piese la doar 187,49 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ciocolată Merci, roșu sau albastru, 250 de grame, la doar 21,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LED Smart Sony Bravia 2, UHD

0: Love the 80s cu Liviu Șoșa la Magic FM. Magic
1: FM. Tot din zona britanică îl cunoaștem pe Jason Donovan, care până la cariera muzicală era actor și a început să apară pe micile ecrane de la 11 ani. Are o listă lungă de premii obținute pe partea de actorie. Cariera muzicală a început în 1988, iar albumul de debut a devenit cel mai bine vândut album al anului 1989 în Marea Britanie. Se făceau cover-uri și în anii 80, unele chiar ajungeau să aibă mai mult succes decât compozițiile originale. Drept dovadă este și coverul Sealed with a Kiss, cu care Jason Donovan a ocupat o vreme primul loc în topuri din momentul lansării. Artistul continuă să cânte la festivalurile dedicate muzicii anilor 80, îl onorăm și noi ascultându-i piesa Sealed with a Kiss.

0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Samsung Neo QLED Mini LED Smart, UHD 4K, diagonală 108 cm, la doar 2499,90 lei și televizor Samsung Mini LED UHD 4K, diagonală 138 cm, la doar 3199,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Vrea cineva ceva bun?
2: Te așteptăm la vitrina asistată, unde ai măsline, antipasti și preparate din pește cu 25% reducere.
3: Stați așa, mă duc până la vecinul.
2: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Gorenje la 1263,92 lei și mașina de spălat rufe frontală Slim Gorenje la 1135,93 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent.
4: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
7: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești.
6: Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
7: și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
6: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
7: Program și bilete pe getin.ro.
8: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele trei logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele trei femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
9: Există voci pe care le aștepți de o viață.
10: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
9: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
10: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
9: Masters of Classic.
10: 12 și 13 septembrie.
9: Sala Palatului.
10: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
9: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
11: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
12: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
13: Luni de la ora 21 la Magic FM.
11: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
14: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Love the 80s cu Liviu Șoșa la Magic FM. Magic
1: FM. Ne întoarcem în anul 1983, un an în care dominau sau cel puțin piesele de dragoste încercau să intre în playlisturile și topurile din întreaga lume. În momentele care urmează ne îndreptăm atenția către Time After Time a rebelei cu părul colorat de pe atunci, Cyndi Lauper. Vocea inconfundabilă și stilul ei au propulsat-o repede în topuri. Este al doilea single lansat și piesa se clasează pe primul loc în topuri din Statele Unite, după ce hitul anterior cu care a cucerit inimile fetelor și care a devenit imnul feminismului, Girls Just Wanna Have Fun. Criticii muzicali au vorbit doar de bine despre această piesă, ceea ce este un cântec de dragoste solid și memorabil. Time After Time ascultăm în momentele următoare în Love 80s Weekend.

0: Love the 80s cu Liviu Șoșa la Magic FM. Magic
1: FM. Iubim anii 80 pentru că ne-au dăruit idei noi, cântece legendare și artiști memorabili. Bonnie Tyler. Dacă v-ați întrebat vreodată de unde provine distinctiva răgușeală din vocea ei, să știți că i-a apărut în urma unei intervenții chirurgicale la nodulii din gât, după foarte multe nopți cântate în cluburile din Țara Galilor. Și poate aici se potrivește vorba tot răul spre bine. Îi îndrăgim piesele și timbrul deosebit. O ascultăm chiar acum pe Bonnie Tyler cu piesa Holding Out for a Hero.

0: Love the 80s cu Liviu Șoșa la Magic FM. Magic
1: FM. Timbrul cristalin al Lindy Ronstadt și falsetul distinctiv al lui Aaron Neville le-a adus cântăreților un Grammy pentru cea mai bună performanță vocală a unui duo. Vocile lor s-au potrivit atât de bine încât au mai înregistrat un duet cu care au câștigat al doilea premiu Grammy. Cei doi s-au intersectat la un eveniment la care cântau. Au descoperit că se admiră reciproc și așa au decis să lucreze împreună. Piesa originală a fost scrisă în 1980 și a fost interpretată de mai mulți artiști, însă varianta celor doi artiști se pare că a fost cea mai reușită, un duo minunat ce transmite iubire și căldură chiar și prin difuzoare. Despre piesa Don't Know Much este vorba, pe care o ascultăm în momentele următoare.

0: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Vrea cineva ceva bun?
2: Te așteptăm la vitrina asistată unde ai măsline, antipasti și preparate din pește cu 25% reducere.
3: Stați așa? Mă duc până la vecinul.
2: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LED Smart Sony Bravia 2, UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3799,90 lei și soundbar Sony Bravia Theater System 6, putere 1000W, Dolby Atmos, la doar 1999 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!

0: Sibiu-Brașov.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe Sibiu.ro.
1: Între 14 și 16 august, iubitorii de muzică din toată țara vin la Brașov. Ești invitat la 3 zile de concerte de blues, jazz sau gospel. Cu artiști din Statele Unite ale Americii, Cuba, Germania și România. Intră pe brașovjazz.ro ca să vezi programul pe zile, toate locațiile festivalului și informații despre bilete sau abonamente. 14-16 august, peste tot în Brașov. Brașov Jazz and Blues Festival.
2: Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor. În fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.
3: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță

să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.

0: Love the 80s cu Liviu Șoșa la Magic FM. Magic
1: FM. În 1987, U2 lansează o baladă puternică de dragoste care nu de multe ori a fost criticată cu fiecare ocazie care s-a evit. With or Without You este a treia piesă de pe cel de-al cincilea album al lor de studio, The Joshua Tree, lansat în anul 1987. With or Without You a fost lansată ca single principal al albumului pe 16 martie al acelui așa an 1987. Cântecul a fost cel mai de succes single al grupului la acea vreme, devine primul lor hit number one, atât în Statele Unite cât și în Canada. Ajunge în topul Billboard Hot 100, unde rămâne timp de 3 săptămâni. Piesa se clasează și în topul național al single-urilor RPM, unde stă timp de o săptămână, iar apoi trece pe poziția a doua, unde rămâne timp de 2 săptămâni. La Magic FM ascultăm în momentele următoare un cântec semnat U2, With or Without You. Liviu Șoșa sunt și vă mulțumesc pentru timpul petrecut împreună. Noi ne reauzim mâine de la ora 16. Seară magică în continuare. Pa, pa!

0: 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlu și pe OptiBlu.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlu. Avem grijă să vezi bine.
1: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Samsung Neo QLED Mini LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 2499,90 lei și televizor Samsung Mini LED UHD 4K, diagonală 138 cm la doar 3199,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai struguri albi la doar 6,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
1: În această vară,

0: emisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele 3 logodnice stewardess

0: să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

Music. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Bun găsit la Sinteza Săptămânii la Magic FM. Sunt Alina Anea. Criza energetică din țară o depășește pe cea politică. Cele două reactoare de la Cernavodă sunt închise din cauza debitului scăzut al Dunării. Guvernul a anunțat o serie de măsuri, precum punerea în funcțiune din acest an a centralelor de la Iernut și Mintia. Un alt proiect care va fi reluat e Bala 2, care bate pasul pe loc de 10 ani. Investiția este esențială pentru asigurarea debitului necesar funcționării în bune condiții a centralei de la Cernavodă. Premierul Ilie Bolojan a semnat decizia de constituire a unui grup interministerial care se va ocupa de acest lucru.
1: Urmărește și creșterea debitului pe Dunărea Veche spre Cernavodă, în așa fel încât debitul actual să fie aproape dublat, în condițiile în care experții confirmă că soluțiile propuse vor da rezultatele estimate, 2-3 ani de zile de lucru serios, și asta trebuie asigurat indiferent cine este premierul României, trebuie făcută din bugetul național.
0: Ilie Bolojan. Ascultați Sinteza. Scădere importantă a ratei inflației în iulie. INSE a anunțat o rată de 8,16% față de 10,42% în iunie. Prețurile au crescut totuși la servicii, chirii și carburanți. Ministerul Educației vrea să schimbe datele pentru evaluarea națională și bacul de la anul. Modificările sunt motivate, printre altele, de temperaturile extreme din timpul verii, care pot afecta randamentul elevilor. Evaluarea la clasa a 8-a ar trebui să aibă loc între 22 și 25 iunie. În cazul bacului, probele de competențe ar fi în perioada 12-23 aprilie, iar probele scrise între 14 și 18 iunie. 7 persoane au fost arestate după ce au atacat cu bâte și pietre o ambulanță într-o comună din județul Cluj. Totul a pornit de la dezinformări pe rețeaua TikTok despre așa zise ambulanțe negre care fură copii. La cererea CNA, TikTok a eliminat din rețea 90 de clipuri false pe această temă. Înscrierile pentru programul de creștere a natalității încep luni de la ora 10. Ministerul Muncii anunță un sprijin financiar de 15.000 de lei pe beneficiar, 10.000 pentru procedurile medicale și 5.000 pentru tratamentul medicamentos. Pot aplica atât cuplurile căsătorite, cât și persoanele necăsătorite sau femeile singure. Construirea pasajului Petricani a fost aprobată. Pasajul de 1 kilometru va fluidiza traficul din nordul capitalei. Acesta va fi integrat cu extinderea magistralei M2 și cu viitoarea stație a trenului metropolitan București-Ilfov. Rămâneți pe Magic FM!

0: Profitro fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai spată de porc fără os la doar 13,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Magic FM.

Mersel e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.

0: GA Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro. Viața bate câmpii.
1: Unde ați auzit legenda asta urbană că o salvare umblă prin localități ca să răpească copii?
2: Dar nu e urbană deloc, că noi nu suntem la oraș aici. Este și rurală și urbană legenda asta. E valabil peste tot. Ambulanțele negre circulă, numai că-s vopsite în alb.
3: Divertis Gala 2026.

0: toate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râz de ce existi!
1: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
2: În această vară, o

0: emisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva.
2: Copii! Vacanța!

0: Disneyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro. Luna august este luna Salvamont, unicul serviciu de salvare montană din România.
1: Plecați pe munte cu echipament adecvat și harta zonei. Nu uitați să puneți în rucsac lanterna, busola, harta și trusa de prim ajutor medical.
0: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook. Sună oricând la 0 Salvamont.
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
1: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
2: În această vară, o schimbare de lucru la

0: remisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
2: Viața bate câmpii.
3: Sunteți unul dintre cei care a atacat salvarea cu pietre. De ce?
4: Ca să apărăm copiii, domnule. De hoții ăștia care vin, îi ademenească în mașină și le ia organismele. Nu-i bai când sunt copiii mititei, dar când crește copcilul acela mare, se face flăcău și se însoară și apă noaptea anunță salvată fomeia că el n-are organism. Nu-i rușine, nu te faci de mântră minune.
2: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
5: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
1: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
2: Luni de la ora 21 la Magic FM.
1: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet de trandafiri. Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
5: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
6: Vacanța

0: Disneyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro. În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
1: Masters of Classic,
0: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
1: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
0: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
1: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
0: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
2: Relax, Magic Relax.
1: De luni până vineri la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
2: Relax. This is Magic. Magic FM.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Magic FM. Magic FM.

0: Vara asta are alt gust cu Good Food. Descoperă ediția dublă de iulie-august, unde găsești rețete rapide pentru grătar, deserturi răcoritoare cu fructe de sezon și cocktailuri perfecte pentru zilele însorite. Good Food te face să gătești din plăcere. Inspirație pentru o vară delicioasă. Caută revista la toate punctele de difuzare a presei.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
1: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Fall Fest Remember Costinești.
0: Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Fintilă, Alina Manole
1: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
0: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
1: Program și bilete pe getin.ro.
2: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță

0: să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
5: Salut, suntem Voltaj! N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.